sin Ashley Woodson si yin na kini ugut o dut ay kwenne. Iye gusta wihi hun ugut o na nu dat o tlo tud zeg it ay kwe. Di zan ta gu rani de e dai zeg e agont e. Mat a adagont e ameda tlu gid zeg in it in de. It o dzo ya ti chi hani ille ha liden na kits eh dine. Iye zo sit alla hints eh dine. So mot a kuhetlu a dade hanye hot a yaza sadde guat yi. It's a ge guhe yaza nu nitsi hanye hot a na hihe zini zini de masi de fwaat a kuhetlu a di wut isigi kusi masi chodi na hiya dehdiya.